De Simon Laroche fir seng Rubrik d'Art déchlech dës kéier op den lachte Konzert vum Elvis Presley zréck geguckt. Ha gehtet weiter mam Sia an dem Titel BMF.

Lord, déi lächt Joer en grosse Comeback gemacht huet, heimat hiem Lied What Was That? Dann hunn se klengen Updaterem vun de Strossen, an zwar as en Ersatz vum Segidis an der Rue de Strasbourg an der Stadt op der Heicht vun der Gare. Et géint zu Problemer, mam Traffic kommen, also pass op.

Et ass eis nach en neien Accidenterer gemalt gin, an zwar ass de geschiet op der Heich vum Park & Ride op der Kuckelscheier heisen drei Autoen am Kuh. Et geht Schlaschlancht an Lusfiron, also dicke Staupost op.

Wannnerchéichtëm na ganz talentéierter Singer-Songwriterin Tash Sultana. Dit is James Dean.

The High Lamas, dat ass Band vum Sean O'Hagan, dem irische Musiker, den e puer Joer mi spéit och mat Stereo Lab ze summe schaffe soll. Hai war dat de lo den Instrumentaltrack vum bal 80 Minuten langen Avant-Pop-Album Hawaii, den wéi eng modern Versioun vum Brian Wilson senge Smile-Sessions klingt, wann dann net den James Bonder kocht wie. Dat so just niewe bei. Et geht weiter mat zwo Musikerinnen, déi jeen am nemmesch Notenzug nenne kéint, mé Di awer ganz verschidde Musik produzéieren.

Musik vum Michael Nyman, den sech an 80er num gemach huet, mat maximalistisch-minimalistische Kompositionsabechten fir d'Filmer vum Peter Greenaway. Mei fir The Piano, wo d'Instrument tapt Ausdrucksmittel vun der Derfstummer Protagonistin ass, huet doch hien seg Methode verännert, fir se dem Film entspriechend mat Gefehl opzeluden. Das Grossfilmmusik fir een vun der Filmfahre vum Jozengt. D'Gölle Palm och zu kann. Die Echt für ein Realisatrice d'ailleurs. Es geht weiter mit zwei Pop-Hits, einen aus England und einen aus Frankreich.

Dat war grad den Vince Sauer zing Interpretation vum Barry White zing Steak Make Love to Your Mind. An et geht weiter mam Vicky Anderson, The Message from the Soul Sister.

An als nächst kommmer bei d Funklegend George Clinton, lächt man sech Atomic Dog vum Album Computer Games vun 1982.